0: А. Оо, би юу гэж бодоц? BMW биш үлээ. Benz ч үлээ.
1: За за. Volkswagen.
0: За за тэгвэл гарах. Ирэхээр нь асууя даа.
1: Тэгэр хойло барих уу?
0: Чи ахыгаа сайн мэдж байгаа хөө.
1: Нэг сэндвичэн дээр барих уу?
0: Гүйк. За, 8015-та дугаарыг аваад түр завсарлая.
1: За, тэгээ.
0: 8015 байна уу?
2: Баа нөө, өглөөний минь дүргийн сайхан амарсан уу?
0: Өглөөний минь дээ. Зяа цоглог ирэх маш сайхан амарсан уу?
1: Өглөөний минь...
2: Өглөөний минь...
1: Их маах яаж юм өглөө болгоо юм гоё цоглог гэдэг юм бол?
0: Эрт унтдаг байхгүй
1: юу? Та орой хідэн цагт унтж байна?
2: А, яг цагтаа.
0: Яг цагтаа, харин тий. Тэгээд хүн чинь нойр юм чухал байгаа байхгүй юу? За, ирэх юм бай. Энэ нөгөө зүүр байгаа. Энийг гүцэнэ.
2: За, зүүр цэцэн үг юм байна. За.
0: Тий. А, залгидгийн герт цэг цэг цэг цэг, залхуугийн герт цэг цэг цэг. Энэ хоёрыг нөхөх нь байна.
2: Үний гэжтэй.
0: А, залгидгийн герт цэг цэг цэг, залхуугийн герт цэг цэг цэг.
2: Аа, залгидгийн герт хоолгүй, залхуугийн гадаа түлээг өгдөг.
0: Зөв.
1: Зөв шүү.
0: Залгидгийн герт хоолгүй, залхуугийн гадаа түлээг өгөө гэж хэлдэг тий. За. За, хоёр дахь асуулт. Монголчууд эрт үед ямар амтны ясыг аварглууны яс гэж нэрлэдэг байсан бэ?
2: Аа, аварглууны яс та. Аа, наад чадаа. Монголчууд юуны ясыг луны яс гэдэг байсан.
0: Тий, за.
2: За, баг амт олноос асуулт.
0: За, 3.
1: 2.
0: 1.
2: Энд даавар хэлгүй тээ.
0: Дензаур буюу үлэг өрүүлийн ясыг лууны яс гэдэг байсан.
2: Үлэг өрүүл дензаур.
0: Зүгээр хоньны бэлчээр мэлчээрд ингээд явж байхад ясмас ил гарцсан
2: тэр. Тийм одоо тэмээний яс гэсэн. Арай лууны яс гэхгүй
0: л. Тийм арай тэгхгүй л те.
1: За, одоо ялагч асуулт уу?
0: За, ялагч асуулт.
1: За, Орс үлгэрт ингээд шулмас эмгийн ямар байшин амьдрдаг вэ? Цаг явсан.
2: Аа, нөгөө нэг хөлтэй байшин гэж юу гэх юм? Шулмын байшин гэж.
0: За, зөө зөө.
1: За, зөө. Дахиад хөлтэй байшин.
2: Дахиад хөлтэй байшин.
0: Дахиад хөлтэй байшинд амьдрдаг байсан. Махчин шулмас. Баба яга тий.
1: Баба яга.
2: Баба яга.
0: Баба яга. За, баярлалаа. Ялгч боллоо. Их маань.
1: Баяр үргэ.
2: За, баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлцгээе.
0: Баярлалаа. Тэр хоёул төр завсралчий дангил юу юугүй л 8 цаг 20 минут болсон байт юм байна.
1: Тийм байна.
0: Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар ургамлын гаралтай шим дижэл өндөртэй нунтаг хооллох Viberfit Viberfit хамтран ажиллаж байгаа.
1: За, бид хоёр хоёул ингээи хоёр төрлийн ингээ гартаа
0: дэрсэн байна. Царайлаг юм аа тай савлгаа маалган.
1: Тий. Наадгач нь одоо бүр хот олоод байгаа штэ бүр дэлхий даяар хот олоод байгаа моринга.
0: За, яа гэдэг.
1: На моринга нунтагч нь витамин А заяо А чөлөө. За, С, И, К, төмөр, уурга.
0: За.
1: Юурээс бүх амин хүчлүүдийг ингээд байгалийн хэлбрээр хагуулсан тийм ургамлын гаралтай шин тэжээл өндөртэй
0: байдаг. Аа, ургамлын гаралтай юм уу?
1: Тийм, тэгээд наач нутаг хоол гэж яВДэг. Тийм. Ямар ашиг тустай юм бэ гэхээр ингээд энерги тэр ерөнхий тэнцвэрийг сайжруулна, хоол боловсруулалт, гэзний үйл ажиллагааг дэмжин. За, тэр арьс үүс хумсыг дотроос нь ингээд тэтгэж өгдөг. За, тэгээд ядаргаас хөлтэйг бас багасгадаг. Тэгээ ер нь хинт тохирох вэ гэхээр за магадгүй одоо ингээ машин бариа явж байгаа манайхан офис суудаг те хүмүүс дархлаачин сул байгаа бол амархан ядарж байгаа бол за эрүүл хоолтыг энгийнээр ингээ хөвшүүлэхийг хүсэж байгаа бол за тэгээ байгалийн аюулгүй им одоо юу гэх юм байгалийн орц найрсагтай тийм имиг хайж байгаа бол манай отгах картаа барьсан байна моринга.
0: Тийм, моринга паудер гэж байна. Аа, байгалийн гаралтай гэвэл болж шүү. Надад таалагдчих
1: байна. Тэгээд одоо нөгөө TikTok дээр ч гэсэн ингээ гадаад бүсгүүд ингээ өглөө босоо хамгийн түрүүнд энэ морингаага ингээ найруулад ингээ ууж байгаа тэр бичлэгүүд амар яваад
0: л. За, за, за, за. За, үбэ паудер нь болохоор антиоксидантар баялаг, байгалийн гаралтай хүнс, дархлаа хоол боловсруулалтыг дэмжихин зэрэгцээ илчгэж өгдөг байх нь байна. За, антиоксидант өндөр болохоор эсийн гэмтлээс хамгаалаад хөгшрөлтийг удаашруулах нь байна. За, гэзний үйл ажиллагааг сайжруулах нь байгалийн нүүрс уснаас эрчгүүлж авах нь байна. Бид нар биеийн эсэргүүцлийг нэмэгдүүл нөгөө нэг одоо чингээ барих гэдэг юмөө барьж байгаа хүмүүст бол хэрэгтэй байна. Тэгээд дайлт барьж байгаа хүмүүст бол
1: нам оронгагч уухаар турдаг гэсэн ш би нэр явууж үтдэг юм.
0: Тэгээд арьс ус гоо сайханда тустаа дотроос нь тижэл өгөөд эрүүл төрхийг ингээд бас дэмжих юм байна шүү дээ, тийм. За, тэгэл одоо энэ бүх одоо юу гэдэм бэ? Юу танд байх юм бол энэ бүхний хүсчих юм бол энэ үбэ энэ юу гэж нэ Viber тийм Viber fitting. Варинга өбөөгээд энэ хэрэг хэрэгжүүлж болох нэ.
1: Viberfit компани одоо энэ оны хамгийн ихний супер хямдралд бас зарлсан байгаа
0: юм байна. Бас.
1: Тий, жилд ердөө 2 удаа болдог жилийн хагасын бүр супер хямдрал ерөнхийдөө хилцээ.

0: За бүх бүтээгдэхүүн 50% хөнгөлттэй хүнээр зарагдахаар
1: болсон юм шүү. 50 тоо ч гоё шүү те.
0: Гэхдээ манайха энэ хугацаатай 6 сарын 18-наас буюу өнөөдрөөс 6 сарын 30-ыг тусал үргэлжилнэ. За онлайнаар захиалах юм бол бүх бүтээгдэхүүн 50%.
1: Ер нь сүнэг 12 3 хоног л үргэлжилчих юм байна шүү.
0: Тийм байна. Тэгээ хамгийн гоё юм нь юу гэж хаха? Монус энто гэх бүх хими сангуудаар одоо зарагдаж байгаа юм билэ.
1: За тэгээ.
0: Гэхдээ монус нөгөө нэг энто хими сангуудаар зарагдаж байгаа тохиолдолд бүх бүтээгдэхүүн 30% хямдрах нь.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Онлайнаар бол яг эдний өөрсдийнх нь пэйж хуудас мацаар захиалах юм бол яг 50% юм байна.
1: Тийм байна. Тэгээд энэ нөгөө ашигын бус агуулах чөлөөлөл хямдрал болохоор ер нь бүтээгдэхүүний тоо мэдээж хязгаартаа пэрх гэж дуусчихж бас магадгүй юм байна шүү. Манайхан газ амжиад авахгүй бол
0: яг нөгөө нэг Black Friday юм шүү дээ.
1: Ерөөсөө тийм
0: тийм хямдрал
1: заах. Нөөцөө ингээд гэр бүлийнхаа тийм үг тиймд нөөцлөд ингээд авчвал ер нь айтайхан байдаг шүү. Тэ эн чин ямар ч ихэр бичээм биш тий. Гой байгалийн гаралтай юм зүйл
0: ахчих. Гэр бүлэрээ хідэн сарынхаа хэрэглээг нөөцлөөд 50% хямдралтай байгаа даа.
1: Санаа амар ахчих гэсэн. За тэгээд 7299988 7299988 гэсэн дугаар байна. Энэ дугаараас та бүхэн асуулт авах юм асуух болох нь байна. Ургамлын гаралтай шим тэжээл өндөртэй нунтаг хоол Viber Fit хамтран ажиллаж байна. Баярлаа.
0: Баярлаа.
1: За та мэдхүн нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Дараагийн сонсогч явлаа. Ирис техник явлаа. Байна уу?
2: Байна.
1: Өглөөний минь.
0: Өглөөний минь
2: хэлж байна. Саруул байна.
1: За саруул.
0: За.
1: Саруулдаа амжилт хүсье. За, энд бас нэг юм юу байдаг. А энэ 903 хоос юм байна. Энэ гүцээх юм биш үү? Барьж, тавьж, байвч цэг цэг цэг цэг нэг хоосон. Барайж ирээж байвч зэглэ нэг хоосон, бахир цахиж байвч суура нэг хоосон гэдэг. Эхнийх нь юу хоосон бэ? Барьж, тавьж, байвч юу нэг хоосон бэ?
0: Цэг цэг цэг цэг нэг хоосон. Барайж, жирээж, байвч зэрэглээ нэг хоосон. Бахирч захирч байвч цуура нэг хоосон.
1: Зэрэглээ цуура нөгөөх нь юу вэ л гэж чих.
2: Йоо юу гэж.
1: Цаг дууссан байна. 3
0: 2
1: 1
0: За хариултыг авъя.
1: За.
0: За тэгтээ холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайн өнгөрүүлээрэ.
1: Би ажилд намжилт. За 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаараа тань юм нээлттэй байна. За зөв хариултууд бол маш их орж ирсэн байна. За манайх юу гэж юм? Аа цулаа угаараа гэж байна. Тахиа. Ирис арайста дугаарыг авлаа. Ирис арай байна уу?
0: Намайг турамаар байгаа юм бах та.
3: Байна.
1: Өглөөний минь.
3: Өглөөний минь.
0: Хин холбогдож чинь?
3: Алтай байна.
0: Алтай.
3: Тэгээр холбогдож чинь.
1: За. Давтан мөрлөө нэвтрүүлэгтэй.
3: Баярлалаа.
1: За амжилт хүсье танд. Эхний асуулт. Барьж, тавьж, байвч юу нэг хоосон гэдэг вэ?
3: Зүуд нэг хоосон.
1: Зүв. Барьж, тавьж, байвч зүуд нэг хоосон. Барайж, жирээж, байвч зэрэглээ нэг хоосон. Бахир цахирч, байвч цуура нэг хоосон.
3: Цуура нэг хоосон.
1: За.
0: За дараагийн асуулт. Энэ нөгөө киноных шүү. Тэгээд шууд таа шүү заяо. Цагийн шууд явуулаарай
1: ха.
0: За халтар царайдын хайртай залуу хин гэдэг вэ?
1: Цаг явлаа.
3: Мигэл Ангил.
1: Мигэл Ангил яаж мартаж болох вэ те? За дараагийнх нь бас гайгүй асуулт харсан байна. Дархан хүн ямар ухаантай гэдэг вэ?
3: Бурхан ухаантай.
1: Бурхан ухаантай.
0: За
1: ялагч болсон.
0: Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгт холбогдоод ялагч боллоо. Баяр
1: хүргэе.
3: За баярлалаа.
1: Өнөөдөр ялагч болсон. За танд өдөр ажилд амжилт хүсье.
0: Баяр холбогдож байгаарэ.
3: За өдрийг та өнгөрүүлээрэ.
1: Баярлалаа. За эфирийн шууд утас 77 77 38 83 88 28 та дугаарыг явлаа.
0: За.
1: Байна уу?
4: Баа нөгөөний минь мөх чаргал байна аа замц.
1: Яа нөгөөний минь дэ мөх чаргал сайхан.
0: Мөх чаргалахын хоолоос үүдсэн байж миний хшиг.
1: Тийм үү?
4: А тийм байна уу?
0: Тийм ээ.
1: Тайрч хамт даарсан юм уу? Дараасаа.
0: Хамт даарсан юм уу? За.
1: За, өвсний сүл гэж юу хэлдэг вэ? Өвсний сүл.
4: Аа, өвсний сүл гэдэг чи одоо өвснийхөө одоо юу хэмтэй ш.
0: Хас сэний үйлэрэ сэний үйлэрэ
4: шим гэх юм уу та шим гэж
0: хэлсэн. Хас
1: үсний шим сүл гэдэг. Сүлөө даага сүргмэн жаргалтай гэдэг.
0: За дараагийнх нь логик юм асуулт шүү заа яа мөч жаргал сонсож байгаарэ. Энэ айдтай айгүй амархан. За жилийн зарим сар 30 хоногтой, зарим нь 31 хоногтой байдаг тийм үү? Тэгвэл 28 хоногтой хідэн сар байдаг үү?
1: Цаг явлаа.
4: 28 хоногтой юу? 12 сар байна.
0: Аа. Энд ямар хэнгэ хэлээс бэ?
1: За. Ялагчийн асуулт. Ялман гэж юуны үр дүн вэ? Ялман.
5: ขณะ นี้ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท.จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท. FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: чинь дэр нүгэр нь хур бүр сайхан нөгөө хоёр чинь хүүхдгийг хараа шоолч молоод тэгээ нөгөө нүхрийн ингээ иви гэсэн харцаар харж байгаа байхгүй тий. Тэгээ хэжсэн чи байдал биштэй нөгөө найзууд мэзууд нь орж ирсэн чинь ингээд за тэр нүхрийн хүүхд гэд хилтээд тэгээ ингээ нөөтгөн шууд хаяад гараа явдаг байхгүй. Тэгсэн чинь бас айгүй нөө им мундаг мужик зэ хойноос нь гараан гута хөшөө ер нь бол тий хүүхд л бол хүүхд хүүхдийн буруу гэж байхгүй штэ. Тэнгүүдээ тэр чинь нөгөө бүр анханасаа нөгөө хоёр хүүхд нь солигдчихсэн штэ. Би ч гэсэн тий ингээд мтэгүү ч гэсэн хүний хүүхдийг үсгөөд өдөө зэрэгтэй болгосон. Одоо энэ хоёр хоёулаа миний хүү гэд харуулдаг байхгүй. Тэ нөө нөхөр буцаж ирээд тэгээ тэр нэг тийм маф зафын л гарал ийсэн юм бэл л дээ. Тэгээ ингээд аягүй гой үйл явдал өрнөдөг байхгүй юу? Чи энэ одоо миний ярьж байгаа бай дээ. Бис уншчаад үе гэж бодчихлоо.
1: Орсууд нэг ийм инэтбийн ийм нэг гэр ахын чанартай инэтбийн киноныхаа үчирийг үнэхээр олцсон.
0: Олцсон.
1: Тэгэл нэг ийм нэг жижиг юм гаргаж игээл тэл тэрэн дээр нөгөө манай хол дөрөв бүгдээрээ ажиллаад тэгэл олцсон.
0: Яг үнэ. За ер нь бол хүмүүс хоорондоо хайрлалцаж дурлалцаад гэр бүл болоод амьдраад явхад эхний 2-3 жил бол хүүхдөө өгдөггүйгээр сайхан жаргалтай байдаг шүү дээ. Өө би энэ дээр эрхлээ зүгээр чухам. За гэхдээ мэдээж ихэнх хүмүүс гэр бүлүүдийн хувьд бол хүүхэд чухал ач холбогдолтой байдгаа бид нар энэ хорвоо дээр ирсний хөрүүд маа үлдээх ёстой тийм ээ үр хүүхдийнхаа төлөө ажиллаж амьдрах ёстой амьдралын утга учир болчихдог шүү дээ тийм ээ. За гэхдээ сүүлийн үед одоо яг хүмүүсийн одоо байгалийн хувь зохицолтойгоор хүүхдтэй болоод тээж төрүүлээд одоо яваад байгаа. За мөн зарим хүмүүсийн хувьд бол янз бүрийн л асуудал шалтгаанаас болоод лаборатори эмнэлгийн нөхцөлд үр тогтоологч ингэж ирэмсэн болоод хүүхдтэй болж байгаа тохиолдол ч гэсэн биш үл байгаа.
1: Аа яг үгүй юм шүү дээ.
0: Яаж яагаад хүүхдтэй болно шүү дээ эн чинь тийм ээ. За тэгсэн энэ асуудалтай холбоотой нэг юм болчээ хөрхи. Сая миний хилдэг эмнэлгийн нөхцөлд үр тогтоох эмчилгээний алдаанаас болоод өөрсдийн биш өөр хосын үр хөврөлийг тээж биологийн хувьд өөртөө ог тамарлаггүй хөтрүүлсэн явдал гарсан.
1: Аа бас юмгүй юм бэ?
0: Тийм аа зү.
1: Тэсэн мөртлөө тээгээд хөтрүүлсэн шүү дээ.
0: Гуруу шингэндэх өрнүүд солигдчихлоо гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол
1: тэгтэл хөрхи 9 сар тээгээд хөтрүүлсэн.
0: Төрүүлсэн. Одоо наа чи зургийг нь өгч ийн үү?
1: Өгсөн л байна л да.
0: Европ хоёр хүүхдээс бовийн бар хүүхд гарсан байх шүү дээ.
1: Тийм л байна. Тэгээ байшингаа бороор бутсан юм шүү.
0: За. Гэхдээ энэ хоёр хосын хамгийн хөөрхнөн заяо. Яг одоо тэр кино шиг үнийгээ мэдсэн ч тэр охиноо өөртөө өсөхгөр шийдсэн.
1: Хөөрхөн юм байж бүлтээс харъя бол.
0: Гэхдээ одоо өчнөө 9-10 сар тээцэн хүүхдэн шүү дээ эн чи тий. Тэгээ одоо яалтаа чүлээ. Гэтэ мэдээж одоо ингээд үйл явдлын талаар би ингээд ярьж өгөхөр зөндөө юм болсон байгаа заяо. Тэгэхээр чи энэ хүний хоёр өвний хувьд сэтгэл зүйн тэг түүгэл бит хоёрын үргэ үрл хаан явж ийн
1: гэдэг.
0: За одоо би үйл явдлын нарийн ширийг ярьж үгээ заяо. Америк нэгдсэн улсын Флорида мужийн хос хоёрыг бол Тифани Скор болон Стивен Милс гэдэг. За энэ хоёр маань олон жилийн туршид хүүхдтэй болохыг хүсэж, хичээж болохгүй байсан учраас энэ аргыг сонгоод одоо ингээд хүүхдтэй болжээ. За тэгээд амжилттай. Тэгээ 2025 оны 12 дугаар сард одоо энэ охин маань 6 сартаа болсон байх нь штэ. Охинтой болсон чинь охин нь өөртөөс нь шал өөр буюу аав ээж нь цагаан шар арьстай байхад чинь охин нь өнгөт арьстай байсан. За тэгэл мэдээж ямар ч эргэлзэх зүйл авахгүй Тифани суулгасан үр хөврөл нь манай хоёрых биш байсан байнгээ мэдчихэж штэ. Эн чинь тийм үстэ. За бүр гайхаад арайчтай үгүй ээлгүүдээ генетик шинжилгээ хийлгэж үтсэн чинь биологийн хувьд энэ хоёртой ямар ч холбоогүй байж таарна мэдээж тийм үү. За үүний дараа манай хосууд Арлондогийн үр сулгах төв болон эмч Милтон Мак Николын эсрэг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан.
1: За.
0: Миний нэхэмжлэл гаргаж байгаа гол зорилго нь бол одоо юу гэдэг ингээд ганц хохирол нэхэмжлэх бус те яг ер нь юу болсон юм. Тэдний өөрсдийн үр хөврөл нь хаана байгаа? Өөр нэг эмэгтэй тэдний биологийн үхтийг тээсэн эсвэл төрүүлсэн байж болзошгүй эсгээ тогтоох явдал байгаа даахгүй юу? Зүйтэйш зүү штэ те. За ерөөсөө ганц нэг ч юм уу одоо ганц нэг хоёр гэр бүлийн асуудал биш. Ер нь энэ тухайн газрын болоод эмчийнх нь ажилгаа хяналтны сул байна. Хариуцлага хаана байна тийм үү? Хүмүүсийн амьдралд хэтэрхий хайн хандж байна гэж үзэж байгаа.
1: Хэрв өөр нэг хоёр хүн эдний биологийн хүүхдийг нь гэхдээ энэ хоёр биш байгаа л да тий. Ингээд баг гурвалсан юм болно шүү дээ энэ чинь. Нэг хоёр нөхөр бас энэ хоёрын хүүхдийг төрүүлсэн. За тэнд бас нэг Жинкнээсээ энэ хүүхдийн биологийн ээж аав хоёр өөр нэг айлын хүүхд төрүүлсэн явж байгаа шүү дээ.
0: Тийш үү? Тэгээд
1: одоо яг гуруулаа солилцох юм уу? Хайшээ нэ.
0: Гэхдээ тэгэнгэл одоо бүр бөөм бодлоо утгатах учраас тэгэл энэ хоёр ингээд за бодож байгаа л тэрте тэргүй ингээд тэгээ төрүүлсэн юм чинь ингээд нөгөө хөөрхөн дөнгөж төрсөн охин яасан гэхээр ша гэд нэрлсэн. За тэгээ бүр яг төрсөн буюу биологийн эцэг гэхийг нь олоод хоорондоо бүр тохиролцсон.
1: За.
0: За шак яг төрүүлсэн аав ээж нь өөртөө өсөхгөр одоо шийдэрсэн. Тэгээд за за окей. Бид хоёр ингээд тэгээд төрүүлсэн учраас бид хоёр авлаа ингээд төхрөлтөө. Тэгүнтэй мэдээж ингээд бичээд одоо уншиж ярахад энэ үйл явдал одоо би бол одоо яг үу тийм инженер ч юм уу амархан сонсогдохоор ярьж магадгүй. Тэгтэл яг хосуудын үед бол энэ явдал асарх сэтгэл зүйн дарамт болсон шүү дээ. Яач ч
1: бодож мэдээж.
0: Гэхдээ одоо байдалтайгаа өвлрээд нэгэнт тээж төрүүлсэн учраас окно хайрлаж халамжлаад явна гэдгийг илэрхийлсэн. Бас нэмээд охины нөгөө биологийн эцэггийн хувийн нууцыг хадгалж задруулахгүй гэсэн мэлээ.
1: Оо за за за.
0: Гоо тийм ястуутай.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Одоо харин өөртөөх нь үр хөврөл яасан бол гэдэг дээр л их санаа зовж байгаа юм байна. Одоо нөгөө энэ имлэх мэмлэхтэй ингээ заралдаж явж байгаа. За энэ хүүхдийн яг нөгөө биологийн аав ээжийг олчлаа штэ. Тэнгүүтээ ингээ тохиролцоо. За окей, бит хоёр тээж төрүүлснээрээ энэ хүүхдээ өсгөхэд одоо болохоор өөртөөх нь үр хөврөл яасан бэ гэдэг дээр санаа зовоод байгаа. За сэтгэгдлүүд нь ямар юу юм бэ? Өөртөө яг төрсөн үр нь хаана? Ямар айл төрж өсөх бол гэж бодохоор бас л сэтгэлийн дарамт болж байгаа хта. Өмнөөс нь санаа зовчглоо гэсэн байна. Үнэхээр хариуцлагагүй газар байна. Хүн яах вэ? Алдаа гаргаж болно. Тэглээгээд ийм бүхэл бүтэн хүний гэр бүлийн хувь заяан дээр алдаа гаргана гэдэг байж болзошгүй болохгүй зүгээр шүү гэсэн байна. Би бол энэтэй санал ийг байна. Тийм шүү, хүн алдаж болно. Энэ ажил дээр алдаж болохгүй гэхээр алдахгүй хүн битгийл робот компьютерч байдгүй юм. Энэ хорвоод хаа нэг иймэрхүү үйл явдал гарах нь байж болох зүйлээ гэсэн байна.
1: Энэ охин том болоод те энэ хоёрыг илүү хайрлах бах.
0: Тийм бах тий.
1: Аа. Гэт тэг намайг орхичихсан үү шүү дээ. Ингээд өсгөж өндөлгөөд ингээд энэ хоёр өөрсдөө айгүй тийм сайн хүмүүс биш тийм нь бол.
0: Гэтэ ер нь бол хүүхэд л бол хүүхэд. Тэгээд тэр тусмаа өөрөө би организмдаа ингээд яг тэгээ төрүүлсэн хүүхэд л бол хүүхэд ч ер нь.
1: Бүр би бүр нэм биологийн юм уншижсэн. Яг одоо юм нэг нууц амраг мамрагийн асуудал байхгүй тэгээ хоёр цагаа хосоос хар хөгтөрд.
0: А нөгөө тэр дээд удамда байсан гэдэг.
1: Тийм тийм тэгсэн чинь тэр нь баг 5 дахь үечлээ 6 дахь үед нэг өнгө төрсөн нөхөр байж хаад тэгээ тэрний ген явсаран байгаа тэн төрцөн байна.
0: Аха.
1: Тэ.
0: За за за. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 37 минут болсон. Хөтөлбөрийн манд хамтран ажиллагчаар урамлын гаралтай шин тишээлийн өндөртэй нунтаг хоол Viber Fit хамтран ажиллаж байна.
1: За. Наач минут э?
0: Моринга юу? А тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: За.
1: За, моринга нунтаг нь витамин А, С, Е, кальц, төмөр, уурга, амин хүчлүүдийг байгалийн хэлбэрээр агуулсан урамлын гаралтай ийм шин тишээлийн өндөртэй нунтаг хоол юм байна шүү. За энэ ямар ашиг тустай вэ гэхээр дархлаа дэмжин, энерги ерөнхий тэнцвэрийг сайжруулна, хоол боловсруулалт, гидсний үйл ажиллагааг дэмжин, арьс ус хумсыг дотроос нь дэтгэн, ядаргаа сүлдээг багасгана.
0: За.
1: За энэ хинт тохирох юм бэ? Дархлаа сул амархан ядардаг хүмүүс, эрүүл хоолтыг инженеэр хөвчүүлэхийг хүсэгчдэд, за мөн байгалийн аюулгүй супер фуд сонгодог ийм хүмүүс бүрт тохирно. Турхад наадхыг чи эргэлсэн бай, эргэлдэм байлээ шүү.
0: Тий, харин тийм гэсэн. Таны хажууд үбэн ээ нү? Үбэ?
1: Байдгүй.
0: Аа, тэнд байгаа юм байна. За, үбэ нь болохоор зэрэг ийм сурагч тэрнэлэн өнгийн, за, нийл ягаан гэх юм уу те, ийм гой өнгөтэй. Манайх нөө гадаадд байдаг хэд бичээдээд тийш энэ үбэтэй гой нөө кик мекос байдаг гэсэн. Аюу юмдтай гэсэн. За, энэ үбэ болохоор антиоксидантар баялаг байгалийн гаралтай хүнс учраас арьс дархлаа, хоол боловсруулалтыг дэмжихийн зэрэгцээ ирч хүч өгдөг. Нийлүүлээд хэрэглүүл яасан махнаа би биний